0: Novi ritam našeg grada.
1: Ja mogu sve.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Želimo vam dobro jutro. Stupile su na snagu izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske kojima su proširena prava roditelja oboljele djece. Roditelji i djece do 15 godina od sada imaju pravo na 30 dana bolovanja umjesto dosadašnjih 15. Povećana su prava i za roditelje starije djece. Uvedena je 100% naknada plate u pojedinim slučajevima, te proširena prava za porodice čija se djeca liječe u inostranstvu. Inicijativa 5 američkih kongresmena da februar bude proglašen mjesecom srpsko-američkog nasljeđa ocijenjena je kao značajan korak u afirmaciji srpske zajednice u Sjedinjenim američkim državama. Ukoliko dobije podršku kongresa, rezolucija bi trajno uvrstila srpsko nasljeđe u kalendar nacionalnih obilježavanja u Americi. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je juče telegram saučešća premijerki Sanae Takiči i narodu Japana povodom razornog zemljotresa koji je pogodio jugozapad te zemlje. Skupština Srbije sinoć kasno nije izglasala nepovjerenje vladi Srbije predvođenoj premijerom Đurom Macutom. Za prijedlog o nepovjerenju vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, 135 bilo je protiv, a uzdržan je bio 175. poslanik. Francuska policija uhapsila je 263 osobe zbog sumnje da su umiješani u podmetanje požara koji bjesne širom Francuske, objavila je televizija MFBet, pozivajući se na neimenovane izvore u vladi. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, a današnja maksimalna temperatura predviđena je oko 35. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dobar vam dan, to poručuje Marija Šerifović u 7 časova i 15 minuta, ja kažem dobro jutro.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro i dobro došli na talas Radija Laktaši. Nadam se da je vrijeme da započnemo naše zajedničko druženje i ovog 30. julskog dana, predzadnji dan u 7. mjesecu. Danas je četvrtak, prešli smo polovinu radne sedmice i svakako radujemo se sjajnim pričama koje ćemo opisati ovdje u Laktašima. Sutra, 31. očekuje nas spektakularni koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov. To je ono o čemu se radujemo i za što se pripremamo. A odmah nakon toga slijedi i vikend, odnosno zasluženi odmor. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobrodošli na talas Radija Laktaši. Nadam se evo da ćemo i danas provesti vrijeme zajedno, podijeliti one sjajne informacije. Počinje jutarnji program našeg radija i svakako događaji koji će obilježiti dan. Pratit ćemo mi aktuelna dešavanja u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, baš kako ste i navikli donositi informacije iz našeg grada, izvještavati o svim važnim stvarima i na putu, ali i u okolini puta, što bi se reklo. A tokom prije podneva očekuju vas naravno i najnovije vijesti, razgovori o aktuelnim temama. Ako želite da budete dobro informisani i svakako da se zabavite uz sjajne hitove, prava adresa ovoga jutra jeste Radio Laktaši. Moje ime je Ognjen, idemo zajedno provjeriti šta nas to očekuje, bar po pitanju vremenskih prilika za danas. Čini mi se da meteorolozi predviđaju pravo ljeto.
2: Vremenska prognoza.
0: Pravi ljetni dan je pred nama. Ono što ohrabruje i što je svakako pozitivna i dobra stvar jeste da nam se u ovom prvom dijelu dana smiješi evo, nešto svježije jutro, odnosno temperature koje su ispod 20 stepeni, što se ne može ubrojati u ove paklene noći, odnosno jutra, a boga mi bit će i toga kako meteorolozi najavljuju. Evo šta nas čeka danas, prije svega u Republici Srpskoj. U nastavku dana sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a u višim dijelovima na jugu i pojačan. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj danas će se kretati od 34 pa do 39 stepeni, i to naravno u južnim dijelovima, odnosno u Hercegovini. Prognoza vremena za Laktaše kaže da nas danas očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme uz vjetar slab do umjeren istočni i maksimalnu temperaturu vazduha, kako sam rekao i jutros, oko 35 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu temperatura je 19. Biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature vazduha nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju, najugodnije će biti u jutarnjim časovima kada će temperature biti nešto niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavanje dužeg izlaganja suncu i veće fizičke aktivnosti, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati, kao što sam rekao, 39, odnosno čak moguće i 40 stepeni. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rasklađenim prostorijama kada i koliko je to moguće i svakako unositi dovoljno tečnosti, a u svakom slučaju misliti i na sebe. Ono što u nastavku donosimo jeste jedan sjajan novitet, a evo o čemu je riječ.
2: Vremenska prognoza.
0: Pjevačica Sara Jo predstavila je novi singl koji se zove Dublje. Nastao je u saradnji sa Cobijem, a pored izvođenja Sara se potpisuje i kao autor muzike i teksta. To je ono što slušamo u nastavku, Sara Jo i novi singl Dublje.

Radio Laktaši, hitovi. Radio Laktaši.

0: ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. augusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. august na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, a u nastavku jutra vrijeme je za vijesti. Komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećane potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Iz preduzeća apeluju da se voda ne koristi za punjenje bazena, zalijevanje bašta i zelenih površina, kao ni za pranje vozila i dvorišta. Upozoravaju da bi, ukoliko se potrošnja ne smanji, mogao biti uveden i planirani prekid u isporuci vode. Poremećaj u vodosnabdijevanju prisutni su i u dijelu naselja koja se snabdijevaju iz Banjalučkog vodovodnog sistema zbog smanjene isporuke vode iz Banja Luke. Iz komunalnog preduzeća Budućnost podsjećaju i da od avgusta za domaćinstva počinje primjena blok rastuće tarife prema kojoj će potrošnja do 30 kubnih metara biti obračunavana po osnovnoj cijeni, a veća potrošnja po višoj tarifi. U strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas će biti predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Savjet ministara bi danas na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Dejan Vladiković rekao je da su ovogodišnji niski vodostaji stigli znatno ranije nego što je to uobičajeno. Najniži vodostaji obično se bilježe krajem avgusta, a ove godine ekstremno niski nivoi zabilježeni su već krajem jula, kaže Vladiković i dodaje da se može očekivati niži vodostaj za 10 do 15 cm u narednom periodu. Ističe da je razlog višemjesečni deficit padavina i veoma male zalihe vode u snježnom pokrivaču tokom zime. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rijekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i riječne ekosisteme. Japan se suočava sa teškim posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapad ove zemlje. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 28 osoba, dok su spasilačke ekipe i dalje u potrazi za nestalima. Oštećeni su putevi i željeznička infrastruktura, a hiljade domaćinstava ostale su bez električne energije. U protekla 24 časa zabilježeno je oko 100 naknadnih potresa. Ambasador Bosne i Hercegovine u Japanu Mato Zeko izjavio je da nema informacija da je među stradalim državljanima neko iz Bosne i Hercegovine, te pozvao sve naše građane koji borave u Japanu da se jave diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Vrijeme je danas u Laktašima izuzetno toplo, odnosno sunčano i uz prisustvo velikih vrućina. Trenutna temperatura 22 stepena, a maksimalna dnevna danas u Laktašima oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Servis za informacije.
1: 8:21, slušate Radio Laktaši, jutarnji program. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 36 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, a dežurni ljekari bili su dr. Ninoslav Đogatović i doktorica Svjetlana Pranić. Samo jedno narušavanje javnog reda i mira zabilježeno je u policijskoj stanici u Laktašima. Ali su zato vatrogasci imali pune ruke posla. Juče u 13:30 intervenisali su na gašenju niskog rastinja u Kadinjanima, zatim u 15:25 ista intervencija ali u Laktašima, u 18:29 imali su tehničku intervenciju u Laktašima, a u 23:01 gasili su kontejner također u Laktašima. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će prikupljati i odvoziti komunalni otpad u periodu od 7:00 do 15:00 u naseljima u Lijevče polju. Komunalno preduzeće Budućnost Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećane potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Iz preduzeća apeluju da se voda ne koristi za punjenje bazena, zalijevanje bašta i zelenih površina, kao ni za pranje vozila i dvorišta. Upozoravaju da bi, ukoliko se potrošnja ne smanji, moglo doći do uvođenja planiranih prekida u isporuci vode. Poremećaji u vodosnabdijevanju prisutni su i u dijelu naselja koja se snabdijevaju iz banjalučkog vodovodnog sistema zbog smanjenja isporuke vode iz Banja Luke. Iz komunalnog preduzeća Budućnost podsjećaju i da od avgusta za domaćinstva počinje primjena blok rastuće tarife prema kojoj će potrošnja do 30 kubnih metara biti obračunavana po osnovnoj cijeni, a veća od toga po višoj tarifi. U porodilištima u Republici Srpskoj nastavlja se ovaj trend koji ja interno pratim. 27 beba rođeno je ukupno u Republici Srpskoj, a najviše ih je bilo, koliko mogu da procijenim, u Banja Luci. Vrijeme danas sunčano i zaista vruće. Apeluju nadležni da povedete računa o sebi, jer evo, temperature u narednom periodu i do 41 stepen, pred nama najtopliji dan i ljeta, danas u našem gradu 35 stepeni najavljena temperatura. Prema jutrošnjim mjerenjima kvalitet vazduha iznosi 61, što se smatra zadovoljavajućim i omogućava nesmetan boravak na otvorenom za većinu građana. UV indeks je 2, pa je intenzitet sunčevog zračenja nizak. Sunce nam je izašlo u 5:35, zaći će večeras u 20:19, vidljivost je 25 km, što pruža dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha iznosi 68%, dok je atmosferski pritisak 1020 milibara, sve to ukazuje na stabilne vremenske prilike, a pred građanima je svakako jedan pravi ljetni dan. Ukoliko boravite na otvorenom, nadležni podsjećaju da se zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje dovoljan unos tečnosti i, ukoliko je to moguće, naravno, izbjegavanje dužeg izlaganja suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana. Provjerit ćemo i stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, uz izuzetak, naravno, kada je riječ o dionicama na kojima se izvode radovi i gdje je moguća gdje su moguća kratkotrajna čekanja. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, vozačima se savjetuje da duža putovanja ipak planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima. 30.7. u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R1-2105 Srpske Toplice Čađevica, dionica Han Kola Stričići. Za vrijeme ove obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem, a to je Han Kola Ledenice Stričići. Također izdvajamo i autoput Gradiška Banja Luka, gdje se radi na proširenju javne rasvjete, konkretno dionica Mahovljani Glamočani, i tu će doći do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Podsjećamo vas i da u Laktašima jeste na snazi novi režim saobraćanja. U pitanju je Župska ulica na kanalu od prodavnice prema motokampu motokluba Škorpion. Zbog nedovoljne širine kolovoza, ograničenja preglednosti i nemogućnosti bezbjednog mimoilaženja, Župska ulica bit će određena kao slijepa. Saobraćaj će se i dalje odvijati dvosmjerno do kraja ulice, ali više neće biti moguć prolaz na drugi putni pravac. Zvanično od 28. jula, od utorka, jer je evo fizička prepreka i postavljena na kraju Župske ulice. Kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja, tranzitni saobraćaj bit će preusmjeren na putni pravac Laktaši-Srbac, takozvani kanal, ulica Milana Toplice, most preko rijeke Vrbas, poznatiji kao Pečinovića most. Podsjećam vas i da će sutra 31. jula biti omogućen besplatan parking za sve posjetioce našeg grada, a povodom najavljenog koncerta koji se dešava od 19 časova na trgu u Laktašima. Danas tokom dana imat ćemo informacije o obustavi saobraćaja u okolini trga, odnosno u centru grada Laktaši, povodom najavljenog koncerta, tako da ćemo vas blagovremeno informisati. Eto, to je to. Nadam se da sam sve informacije prikupio i da sam vas informisao o svemu onome što je važno da znate. Uživamo dalje uz Željka Joksimovića i Ludak kao ja.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Ana Kokić i obrada kućice grupe Zana, to je ono što je sviralo za vas upravo sada, a vrijeme je da se evo informišemo i o nekim važnim stvarima za naš grad. Sutra zbog koncerta u Laktašima privremena obustava saobraćaja u centru, to sam već najavio u posljednjem javljanju, ali nisam imao konkretne informacije. Dakle, zbog održavanja koncerta Dragane Mirković i Ivane Selakov na trgu, sutra će u Laktašima privremeno biti obustavljen saobraćaj i to u dijelu Karađorđeve ulice. Obustava će trajati od 19 časova do 2 časa iza ponoći, a riječ je o dionici od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom Mladena Stojanovića, odnosno to je ovaj dio gdje je lokacija na kojoj će biti budući tržni centar Lidl. Za vrijeme trajanja obustave saobraćaj će se preusmjeravati alternativnim putnim pravcima i to kroz ulicu Mladena Stojanovića od raskrsnice sa Kozarskom ulicom, odnosno od semafora, do ponovnog uključenja na Karađorđevu ulicu kod budućeg Lidla. To je dakle iz pravca Gradiške prema Banja Luci, a obrnuto istim tim pravcem samo u drugom smjeru, rekao bih. Vozačima se preporučuje da koriste alternativne putne pravce, da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i planiraju putovanje na vrijeme kako bi izbjegli gužve. Također, ukoliko se spremate na koncert Dragane Mirković i Ivane Selakov, znajte da će sutra, predviđa se, biti zaista velika gužva u našem gradu. Od 19 časova bit će i besplatan parking na više lokacija u gradu. Besplatno će biti moguće parkirati vozila na parkingu kod gradskog bazena, zatim kod hrama iza zgrade gradske uprave, kao i na parking prostorima oko gradskog trga. To vam je, pretpostavljam, ulica Majke Jugovića. U svakom slučaju, gdje god da dođete, gdje god da parkirate, znajte da je parking besplatan sutra od 19 časova. Nema straha da će bilo šta pokvariti sjajnu zabavu najavljenu sutra uveče, osim temperature koje rastu iz časa u čas. Pred nama je, kažu meteorolozi, najtopliji period ovogodišnjeg ljeta. Prema prognozama meteorologa, narednih desetak dana obilježit će sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepen porast temperature koja će početkom avgusta na pojedinim područjima dostići i 40, odnosno 41 stepen Celzijusa. Danas se očekuje maksimalna temperatura do 39 stepeni, ali u Hercegovini, zatim sutra do 37 stepeni, između 37 i 39, dok će od 1. do 6. ili 7. augusta dnevne temperature biti između 36 i 41 stepen. U višim predjelima bit će naravno nešto svježije, ali će i tamo maksimalne vrijednosti dostizati oko 30 stepeni. Meteorolozi upozoravaju da će područja koja nisu dobila značajne padavine u prethodnom periodu biti izložena dodatnim pogoršanjima i suši, što bi moglo stvoriti probleme u poljoprivredi i povećati opasnost od izbijanja požara. Za sada nema pouzdanih naznaka kada će toplotni talas sa sigurnošću završiti, ali prema trenutnim prognozama veoma toplo vrijeme zadržat će se najmanje do 10. avgusta, dok se prvi blagi pad temperature očekuje tek oko 7. avgusta. Pa šta da vam kažem, nek nam je Bog u pomoći, izdržat ćemo, izdržali smo i mnogo teže stvari, a kamoli nećemo neko sunce i neku temperaturu, tako da naoružajte se strpljenjem u saobraćaju prije svega, naoružajte se bočicama vode, hidrirajte se redovno, nosite neki zaštitni faktor na koži, šešire ili naočare na glavi i vjerujem da neće biti većih problema. Sviramo dalje!

Vijesti, minut dva. Devet je časova. Komunalno preduzeće Budućnost Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećanje potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Savjet ministara danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Kaspijski naftovodni konzorcijum obustavio je tokom noći isporuke nafte na svom pomorskom terminalu nakon napada bespilotne letjelice na tanker Nisos Sinos. Trenutna temperatura u Laktašima 25 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 33 stepena. Slušali ste kratke vijesti.

0: Dnevni horoskop.
1: Dobro, 30. je julski dan, idemo provjeriti šta nas to može sačekati po pitanju ljubavi, posla, ali i zdravlja. Ovan, danas vam se vraća motivacija za nešto što ste skoro stavili na čekanje. Kao da ste se ponovo upitali da li ona iskra koja vas tjera da krenete naprijed ponovo dobija prisustvo u životu. Na poslu će neko da primijeti vašu odlučnost, a o ljubavi vas očekuje mali znak pažnje koji možda djeluje nevažno, ali će vam mnogo značiti. Ne zaboravite da usporite kada tijelo traži predah. Bik. Danas ćete otkriti da se najbolji planovi ponekad rode potpuno spontano. Moguće je novo poznanstvo ili ideja koja će vas iznenaditi svojom jednostavnošću. Financije zahtijevaju malo više promišljanja, posebno kada su u pitanju stvari koje kupujete iz hira. U ljubavi vas očekuje osjećaj sigurnosti i bliskosti, a zdravlje je stabilno. Blizanci, vaš um danas traži brže, radi brže nego inače i imat ćete milion ideja u isto vrijeme. Jedna poruka ili razgovor može da pokrene lanac zanimljivih događaja. Ne rasipajte energiju na previše stvari odjednom. Izaberite ono što vam je najvažnije, važnije, a u ljubavi vas privlače ljudi koji umiju da vas nasmiju. Rak. Danas ćete primijetiti detalje koje drugi ne vide. Vaša sposobnost da osjetite raspoloženje ljudi oko sebe pomoći će vam da izbjegnete nepotrebne nesporazume. Neko će vam pokazati koliko vas cijeni kroz mali, ali iskren gest. Pronađite vrijeme za ono što vas emotivno ispunjava i nemojte zanemarivati potrebe partnera. Lav, danas nije potrebno da se dokazujete, dovoljno je da budete ono što zaista jeste. Vaša priroda i energija privlače ljude i otvaraju zanimljive prilike. Moguće je priznanje za nešto u što ste uložili mnogo truda. U ljubavi vas očekuje igra pogleda, osmijeha i neizgovorenih poruka. Obratite pažnju na unos tečnosti. Djevica, danas ćete imati talenat da od haosa napravite red. Sve što vam je prethodno djelovalo komplikovano, počet će da dobija smisao. Dobar je dan za donošenje odluka koje ste dugo odgađali. Nemojte previše da analizirate partnerove postupke i uživajte u spontanosti. Ipak više sna bi vam prijalo. Vaga. Danas ćete biti magnet za dobre razgovore i zanimljive ljude. Neko bi mogao da vam ponudi drugačiji pogled na situaciju koja vas muči. Kreativnost vam je pojačana, pa je idealan trenutak da se posvetite nečemu što zaista volite. Ljubav donosi više lakoće i zabavnih trenutaka. Smanjite unos šećera i pojačajte svoju fizičku aktivnost. Skorpije, danas ćete imati osjećaj da se jedna životna priča polako zatvara, a nova da počinje. Ne vraćajte se na stare sumnje i gledajte šta vam sada dolazi. Na poslu vas očekuje situacija u kojoj ćete pokazati koliko ste snalažljivi. U ljubavi budite hrabri i recite ono što zaista mislite. Zdravlje vam je stabilno. Strijelac. Danas vam rutina neće prijati i bit ćete željni nečeg drugačijeg. Kratak izlazak, novo mjesto ili zanimljiv razgovor mogu potpuno da vam poprave raspoloženje. Moguće je da dobijete inspiraciju za budući plan. U ljubavi vas očekuje više spontanosti nego što ste očekivali. Prepustite se trenutku, a moguće i bol u leđima. Jarac. Danas pravite mali, ali važan pomak u svom cilju. Možda neće svi odmah to da primijete, kao ni vaš trud, ali rezultat će uskoro govoriti za sebe. Neko iz vašeg okruženja možda može da vam kaže neki koristan savjet. U ljubavi pokažite malo više nježnosti, ne mora sve da bude savršeno i isplanirano. Više sna bi vam prijalo. Vodolija, danas vam dolazi ideja koja će vas iznenaditi čak i vas same. Nemojte odmah da je odbacite kao previše neobično, upravo u drugačijem pristupu krije se uspjeh. Društveni život postaje aktivniji, a moguće je i novo zanimljivo poznanstvo. Veče je idealno za kreativnost, zdravlje je stabilno. Ribe, danas ćete imati potrebu da se vratite nečemu što vas je nekada činilo srećnim. Možda je to stari hobi, osoba ili mjesto koja vam budi lijepe uspomene. Vaša intuicija vodi vas ka pravim odlukama. U ljubavi vas očekuje nježna energija i osjećaj da vas neko zaista razumije. Više fizičke aktivnosti će vam pomoći da se osjećate bolje.

Hit dana Radija Laktaši. 9 je časova, 42 minuta, ono što slijedi u nastavku našeg jutarnjeg programa, siguran sam da znate, jeste izbor za hit dana. 30. je jul, četvrtak, pa evo, vrijeme je da čujemo šta bi potencijalno moglo obilježiti današnji dan na našem talasu. Prijedlog broj 1 koji slušamo u ovom trenutku jeste Željko Samardžić i Ljubavnik.

Hit dana Radija Laktaši. Željko Samardžić i Ljubavnik, to je ono što ste čuli u proteklih nekoliko minuta, a ujedno je i predlog broj 1 za hit dana ovog 30. jula. U nastavku slušamo Ilmu Karahmet, njezin posljednji singl koji se zove Domine, a to je ujedno i predlog broj 2 za hit dana ovog četvrtka. Glasamo narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, a tu smo i na anketi u našem Instagram storiju Instagrama i Facebooka.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećane potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Iz preduzeća apeluju da se voda ne koristi za punjenje bazena, zalijevanje bašti i zelenih površina, kao ni za pranje vozila i dvorišta. Upozoravaju da bi, ukoliko se potrošnja ne smanji, mogli biti uvedeni planirani prekidi u isporuci vode. Poremećaji u vodosnabdijevanju prisutni su i u dijelu naselja koja se snabdijevaju iz Banjalučkog vodovodnog sistema zbog smanjene isporuke vode iz Banja Luke. Iz komunalnog preduzeća Budućnost podsjećaju i da od avgusta za domaćinstva počinje primjena blok rastuće tarife prema kojoj će potrošnja do 30 kubnih metara biti obračunavana po osnovnoj cijeni, a veća potrošnja po višoj tarifi. Okružni sud u Banjoj Luci juče je presudio da je treći izbor Radoslava Gajanina za rektora Univerziteta u Banjoj Luci bio nezakonit i poništio je odluku Senata o njegovom imenovanju. Sud je naložio Senatu da u roku od 30 dana donese novu odluku o izboru rektora uz obrazloženje da Zakon o visokom obrazovanju Republike Srpske dozvoljava najviše dva mandata, pri čemu se u taj broj računa i mandat ostvaren prema ranijem zakonu. Iz Univerziteta u Banjoj Luci saopšteno je da presudu još nisu zaprimili, zbog čega je za sada ne mogu komentarisati. Navode da će po prijemu izvršiti pravnu analizu i preduzeti dalje korake u skladu sa zakonom, te ističu da se rad Univerziteta odvija nesmetano. Rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate za opšte izbore ističe u srijedu 5. avgusta, saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti sa koje se dodjeljuju kompenzacijski mandati prema redoslijedu kandidata na listi, a podnosi se nakon ovjera redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži samo imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička partija ili koalicija za jednu ili više višečlanih izbornih jedinica. U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. On je dodao da je zamolio ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića da sazove tu sjednicu kako bi se razmotrile mjere zbog opadanja nivoa Dunava. Macut je za RTS rekao da je zbog niskog nivoa Dunava ugroženo navodnjavanje usjeva tehničkom vodom kao i održavanje energetske stabilnosti u tom sistemu. Japan se suočava sa teškim posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapad zemlje. Prema posljednjim informacijama poginulo je najmanje 28 osoba dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Oštećeni su putevi i željeznička infrastruktura, a hiljade domaćinstava ostale su bez električne energije. U protekla 24 časa zabilježeno je oko 100 naknadnih potresa. Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko izjavio je da nema informacija da među stradalim državljanima ima neko iz Bosne i Hercegovine, te pozvao sve naše građane koji borave u Japanu da se jave diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Vrijeme je u Laktašima danas sunčano i veoma toplo. 27 stepeni je trenutna temperatura, a maksimalna dnevna danas oko 35 stepeni. Toliko u informativnom pregledu Radija Laktaši.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova i 17 minuta, vi ste na talasu Radija Laktaši, sutra se očekuje dugo najavljivani spektakl Dragane Mirković i Ivane Selakov na trgu Laktašima. Tim povodom sutra će biti na snazi privremena obustava saobraćaja i to u dijelu Karađorđeve ulice. Saobraćaj će biti obustavljen od 19 časova pa do 2 časa iza ponoći i to na dijelu od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom Mladena Stojanovića, tačnije rečeno to je lokacija na kojoj se gradi budući tržni centar Lidl. Za vrijeme ove obustave vozila će biti preusmjerena alternativnim putnim pravcem i to kroz ulicu Mladena Stojanovića, ako govorimo je li iz pravca Banja Luke prema Gradišci, dakle kroz ulicu Mladena Stojanovića sve do semafora, na semaforu skrenete desno prema kružnom toku i nastavite putem kojim ste krenuli. Vozačima se preporučuje da poštuju privremenu signalizaciju i planiraju putovanje na vrijeme kako bi se izbjegle gužve, a slutimo da će ih biti jer evo dobijamo i poruke i upite sa svih strana iz, rekao bih, svih dijelova Republike Srpske da se posjeti ovaj sjajan koncert i spektakl koji priprema Dragana Mirković zajedno sa Ivanom Selakov sutra od 8 časova, odnosno 20 časova na trgu u Laktašima. Nažalost, građane Laktaša očekuju i izazovi u vodosnabdijevanju uslijed dugotrajnog sušnog perioda i visokih temperatura, a komunalno preduzeće Budućnost Laktaši uputilo je apel svim korisnicima da vodu koriste racionalno, upozoravajući da su zbog izostanka padavina i smanjenog nivoa podzemnih voda proizvodni kapaciteti manji, dok je potrošnja dostigla rekordne vrijednosti. Građani se pozivaju da izbjegavaju nenamjensku potrošnju poput punjenja bazena, zalijevanja bašti, pranja vozila, terasa, dvorišta i tome slično, jer bi u suprotnom moglo doći do uvođenja restrikcija, odnosno redukcija u isporuci vode. Sve ovo, nažalost, dolazi u trenutku kada meteorolozi najavljuju najintenzivniji toplotni talas ovog ljeta. Tokom narednih desetak dana, kažu, preovladavaće sunčano i veoma toplo vrijeme uz postepen rast temperatura koje će početkom avgusta u pojedinim krajevima dostići i do 41 stepen Celzijusa. Danas se očekuje temperatura između 34 i 39 stepeni, zavisno od predjela Republike Srpske, a dok sutra 31. jula pa sve do 6. avgusta maksimalne dnevne temperature uglavnom mogu biti između 36 i 41 stepen. Naravno, u višim predjelima bit će nešto svježije, ali će i tamo temperatura dostizati do 30 stepeni. Meteorolozi s tim u vezi upozoravaju da će nastavak suše dodatno ugroziti poljoprivredu i povećati rizik od izbijanja požara, zato se evo apeluje na oprez, dok za sada evo nema pouzdanih naznaka kada bi mogao da uslijedi taj neki kraj toplotnog talasa. Međutim, prema nekim prognozama, evo koliko možemo vidjeti od onog što nam je na raspolaganju, veoma toplo vrijeme zadržat će se najmanje do 10. avgusta uz mogući neko zahlađenje ili mogući pad temperature i osvježenje negdje oko 7. avgusta. Upravo zbog ovakvih vremenskih prilika nadležne službe apeluju na građane da vode računa o sebi i svom zdravlju, da evo zaista vodite brigu i o hidrataciji, hidriranosti zapravo, da izbjegavate boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i da planirate svoje aktivnosti, uključujući i odlazak jeli na sutrašnji koncert uz uvažavanje privremene regulacije saobraćaja, kao što sam već i pomenuo, da pripremite svoje dlanove, svoje glasne žice i uživate sutra uz Draganu Mirković, Ivanu Selakov i naravno da pijete mnogo vode uz sve to.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
4: Ženi nam se Vukota.
3: Kultur Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357.
5: Rado, rado, radaši
3: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Presuda Srbima uoči godišnjice Oluje, pravosudni trofej poručuju iz Veritasa.
1: Zločin nad Srbima u Oluji pod međunarodnim pokroviteljstvom, izjavio Stevandić.
0: U Trnovu služen parastos i položeni vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 boraca.
1: Širom Evrope i dalje bukte požari.
0: Fudbaleri borca gosti Petrokuba u kvalifikacijama za ligu konferencije.
1: Vrijeme danas sunčano, temperatura do 39 stepeni. Vlada Republike Srpske danas je razmotrila i usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. Riječ je o projektu sanacije i rekonstrukcije postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnje objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavke nove medicinske i nemedicinske opreme. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
2: Što se tiče same informacije koje je vlada usvojila, usvojila je na osnovu idejnog projekta koji bolnica Prijedor shodno svojoj nabavci nabavila od Zavoda za izgradnju grada Prijedora, dostavila ministarstvu u okviru kojeg je tim ministarstva razmotrio navedenu informaciju, navedeni idejni projekat i svakako preporučujem meni ministru da uputim navedenu informaciju na vladu. Navedenom informacijom što se tiče same vlade, isto je usvojila zaključak koji ima ovlašćuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da krene u dalji postupak javne nabavke radova po pitanju rekonstrukcije i dogradnje bolnice u Prijedoru. Kada govorimo o samoj bolnici u Prijedoru, rekonstrukciji i dogradnju cijelom ovom projektu, odnosno modernizaciji bolnice u Prijedoru, govorimo o radu na 32.257 metara kvadratnih, u okviru kojeg će biti dograđen jedan aneks na postojeći objekat bolnice u Prijedoru, u okviru kojeg će biti dograđen jedan aneks na postojeći objekat takozvane psihijatrije bolnice u Prijedoru i u okviru kojeg će također biti rađena nova kotlovnica.
1: Savjet ministara BiH danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH.
0: Predviđeno je razmatranje informacije o stanju u oblasti migracije u BiH za 2025. te za prva tri mjeseca ove godine.
1: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane armije BiH. Podsjetio je da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu.
3: Zakon je donesen, vinovnici incidenta su nacrtali to što su nacrtali, napisali uvredljive grafite i svak ko vređa nekoga, bez obzira na vjeru i naciju, dužan je da odgovara ako što kaže povređuje osjećanja nekog drugog naroda, tako da očekujem i u ovom slučaju da tako bude i da vinovnici budu kažnjeni.
1: Kod centralnog spomenika u Trnovu služen je parastos i položeni su vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija.
0: Na području Trnova pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine počinili su najmonstruoznije zločine nad srpskim stanovništvom. Najmlađa civilna žrtva imala je 18 mjeseci, a najstarija 96 godina. Po broju poginulih u odnosu na broj stanovnika, Trnovo je druga opština u Srpskoj koja je najviše stradala u proteklom ratu.
1: Dokumentaciono-informacioni centar Veritas ocijenio je da je presuda kojom su bivši general Jugoslovenske narodne armije Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora politički tempirana uoči godišnjice akcije Oluje.
0: Đukić je nepravosnažno osuđen na 16 godina zatvora, još trojica optuženih dobila su istu kaznu, dok su trojica osuđena na po 10 godina. Iz Veritasa navode da su tokom postupka prekršena prava odbrane i najavljuju nastavak praćenja ovog slučaja.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je za Srnu da su najtužniji dio istorije čovečanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 1995. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela Zapadne Evrope. Stevandić je rekao da se, uprkos masovnom stradanju Srba, godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba.
4: A paralelno sa tim su lansirane brojne laži, spinovanje o srpskoj krivici, da bi se stvorio alibi za najveći pogrom posle Drugog svjetskog rata, za najveće etničko čišćenje. A kao što znate, ako pogledate presude u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čišćenje i provedeno. Moram da kažem, zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju i našoj svijesti, pogotovo onome što je zajedno radila država Srbija u zadnjih 12 godina i mi iz Republike Srpske, kada smo počeli zajedno da obilježavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo i da otkrivamo istinu šta se zaista dešavalo i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve dovođene u neravnopravan položaj, bile ponižene i zaboravljene i sada prvi put u našoj, da kažemo, bližoj istoriji u zadnjih 10-12 godina pokazujemo tu neku vrstu pijeteta, empatije, ali i dostojanstva.
1: Kozara je mnogo više od nacionalnog parka, simbol slobode, otpora i stradanja, ali i jedan od najznačajnijih prirodnih bisera Republike Srpske. Direktor nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić poručio je da je neophodno očuvati spomen kompleks na Mrakovici i ulagati u razvoj turističkih sadržaja. On je istakao da posjetioci najčešće obilaze spomenik i muzej i da park godišnje posjeti oko 100.000 ljudi, dok je prije raspada Jugoslavije taj broj iznosio oko 700.000.
5: Kozara nije, da kažemo, mjesto gdje su ljudi sahranjeni, ali na samoj, mislim na nacionalni park, na Mrakovicu, ali ipak je to poseban pijetet prema tim žrtvama koje su bile na Kozari. Imamo, zna se koliko je postradalih na Kozari, koliko je djece samo na Kozari postradalo u Drugom svjetskom ratu od strane agresora. I ne smijemo dozvoliti jednostavno da ta Mrakovica pogotovo bude centar nečega što mi ne želimo.
1: Na strelištu Centra za obuku u Zalužarnima danas će biti predstavljen prototip snajperske puške koja je razvijena u Republici Srpskoj.
0: Ovom događaju prisustvovaće premijer Srpske Savo Minić. Snajpersku pušku je razvilo privredno društvo Kosmos Banja Luka u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Slušate podnevne novosti radija Republike Srpske. Širom Europe i dalje bukti požar, a osim u Španiji i Francuskoj, vatra se rasplamsala u Grčkoj i Turskoj.
0: U Španiji je danas počeo četvrti toplotni talas sa temperaturama višim od 40 stepeni, pa se strahuje od dodatnog širenja vatrene stihije. U gašenju požara na Kritu i Peloponezu u Grčkoj poginula su 3 vatrogasca, a vlasti su nastavile sa preventivnim evakuacijama. Samo sa ostrva Krit evakuisano je oko 2000 turista. Veoma visok rizik od požara prognozira se i za veći dio zemlje.
1: Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje.
0: Mađarska nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor, a isti razlog doveo je do zatvaranja i bloka 1 u rumunskoj elektrani Černa voda. U Somboru, Kuli i Vrbasu u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog rekordno visokog vodostaja Dunava od -127 cm, što ozbiljno ugrožava navodnjavanje i poljoprivredu.
1: U Beogradu će danas biti održana vanredna sjednica štaba za vanredne situacije zbog suše koja je uzrokovala veoma nizak vodostaj Dunava, najavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
0: On je za RTS rekao da je zbog niskog nivoa Dunava ugroženo navodnjavanje usjeva tehničkom vodom kao i održavanje energetske stabilnosti u tom sistemu.
1: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio jugozapad Japana povećan je na 28, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. Oštećeni su putevi i željeznička infrastruktura, dok je hiljade domaćinstava ostalo bez električne energije. Ambasador BiH u Japanu Mato Zeko izjavio je da nema informacija da među stradalim ili povrijeđenim ima državljana BiH, istakao je da japanske službe nastavljaju intenzivne akcije spasavanja. U protekla 24 časa zabilježeno je oko 100 naknadnih potresa.
6: Potres koji se desio 28. bio je 7,1 po Richteru, odnosno intenziteta 7 po japanskoj skali. To jeste najviša, najviši intenzitet po skali u Japanu. I nažalost bojimo se da će tu doći još do porasta broja žrtava. Za sada što imamo da je sada potvrđeno 28.
1: Zemljotres jačine 3,7 stepeni po Richteru pogodio je jutros Hrvatsku.
0: Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u pograničnim dijelovima Republike Srpske, uključujući Kostajnicu i Kozarsku Dubicu. Za sada nema informacija o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti.
1: Aerodrom Banja Luka posljednjih godina postao je važna saobraćajna veza Republike Srpske sa europskim destinacijama.
0: Sa rastom interesovanja putnika, novim linijama i planovima za dalji razvoj, pitanje je kako nastaviti taj trend i odgovoriti na sve veće zahtjeve putnika i tržišta. Direktorka aerodroma Valentina Kecman izjavila je u programu RTRS-a da se u ovoj godini bilježi manji broj putnika zato jer su nisko budžetne kompanije smanjile broj letova.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena.
0: Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obilježen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje. Sveta Marina spada u ognjevite svece i običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportu Dalibor Dafinčev.
7: Fudbaleri banjalučkog Borca večeras gostuju kod moldavskog prvaka Petrokuba u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Susret će biti odigran u Kišinjevu od 19 časova, direktno će ga prenositi Televizija Republike Srpske. Borac je u prvoj utakmici u Banja Luci bio bolji rezultatom 3-0. Golman ekipe Borca Mladen Jurkas.
8: Pobjeli smo 3-0 prvu utakmicu, došli smo sada na gostujući teren i očekuje nas teška utakmica sigurno, ali imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice, tako da ne trebamo se opuštati sekunde, ali ulazimo u utakmicu jako oprezno, idemo pobjedu i prolaz dalje.
7: Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz dva suseta, Bjeloruskog Vitebska i Sutjeske Znikšića. U prvom susetu ovih timova Vitebski je bio bolji rezultatom 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn iz Sjeverne Irske sa 5-0 u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je u prvoj utakmici u Belfastu pobjedila rezultatom 4-0. Trener Crvene zvezde je Dejan Stanković.
9: Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dres, da treba da se ispoštuje stadion i navijači. I bili su pravi. Nemam stvarno šta da niti oduzem, niti dodam. Da li smo mogli još neki god da damo? Možda smo mogli, ali odnos je bio od prvog do 90. fenomenalan.
7: Golove u Beogradu postigli su Kataj u trećem, Arnautović u 45. minutu, Loizu u 49. još jednom Arnautović u 60. minutu i Buhari u 79. minutu. Crvena zvezda će u sljedećem kolu igrati protiv izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beersheva.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je i vrlo toplo. Vjetar je slab, uglavnom istočnih smjerova. Temperature vazduha 12 časova, Čemirno 24, Srebrenica, Foča 27, Višegrad i Mrkonjić grad 29, Bile Ćerimnik 30, Banja Luka i Doboj 32 i u Bijeljini Trebinju je 34 celsova stepena. U nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, u višim predjelima na jugu i pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas od 34 do 39, u višim predjelima od 28. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 38.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Presuda Srbima uoči godišnjice Oluje. Pravosudni trofej, poručuju iz Veritas.
1: Zločin nad Srbima u Oluji pod međunarodnim pokroviteljstvom, izjavio Stevandić.
0: U Trnovu služen parastosi položeni vijenci za 101 nevinu civilnu žrtvu i 130 boraca.
1: Širom Evrope i dalje bukte požari.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac. Urednik Predrag Vulin. Hit dana radija.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. Komunalno preduzeće Budućnost AD Laktaši pozvalo je građane da vodu koriste racionalno zbog dugotrajne suše, smanjenog nivoa podzemnih voda i povećane potrošnje koja trenutno premašuje proizvodne i distributivne kapacitete. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dopuni odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. godini sa raspodjelom sredstava. Savjet ministara danas bi na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova trebalo da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Savjeta ministara i Hrvatske vlade o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija Hrvatske i BiH. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, predstavio je danas u zgradi vlade Srbije u prisustvu predsjednika vlade Đura Macuta sjednicom štaba na kojoj je razmatrana aktuelna meteorološka i hidrološka situacija u Republici Srbiji. Imajući u vidu najavljeni dugotrajni toplotni talas, izrazio je visok rizik od požara na otvorenom i vodostaj na Dunavu, kao i drugim vodotocima koji su na istorijskom minimumu. Europa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugal i Tursku, dok je na Kritu tokom gašenja požara poginulo dvoje vatrogasaca. Situacija u Francuskoj još uvijek je rizična, visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, dok je hiljade ljudi evakuisano. 32 stepena trenutna je temperatura, a maksimalna dnevna danas u Laktašima oko 34. Slušali ste kratke vijesti.

0: Na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, bez zastoja i posebnih ograničenja, a izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje su moguća kraća čekanja. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim, jutarnjim ili poslijepodnevnim časovima. Danas u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Čađevica, dionica Hankola Stričići. Za vrijeme obustave saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Hankola Ledenice Stričići.

0: Vremenska prognoza.
1: I pred kraj našeg druženja na talasu Radija Laktaši, vrijeme je da provjerimo i vremenske prilike za sutra, posljednji radni dan u tekućoj sedmici, ali i posljednji dan u sedmom mjesecu. Sutra u Republici Srpskoj nakon vedrog jutra, u nastavku dana sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha između 14 i 18 stepeni, a maksimalna dnevna temperatura između 34 i 40, koliko će biti na jugu Srpske. U Laktašima, kratko i jasno, vremenska prognoza kaže sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren istočnih smjerova, minimalna jutarnja temperatura oko 17 stepeni, a maksimalna dnevna oko 38. Toliko, hvala vam na pažnji ovog četvrtka 30. jula. Svako dobro vam želimo, ostajte uz talas Radija Laktaši i čujemo se ponovo sutra od 7 časova.
0: Vremenska prognoza.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ministar zdravlja Alen Šeranić izjavio je danas u Banja Luci da je vlada usvojila informaciju o arhitektonsko-građevinskom projektu modernizacije bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, za što će biti izdvojeno skoro 196 miliona maraka. Riječ je o projektu kojim predviđa sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme. Šeranić je istakao da bi radovi trebalo da traju od 40 do 48 mjeseci. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da se rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, ali se nastavlja dalje povećanje plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj nam je da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu, objavio je Dodik na X-u. Na prevoju Rogoj između Trnova i Kalinovika danas je kod spomen obilježja služen parastos i položeni vijenci srpskim borcima i civilima koji su ubijeni na ovom mjestu. Veliki broj srpskih boraca poginuo je na ovom mjestu 30. jula 1992. braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Na spomen obilježju na Rogoju uklesana su imena 69 poginulih srpskih junaka iz Kalinovika, Trnova, Gacka, Bileće, Fočene, Vesinja i Pala. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode. Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kipru tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca. Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Černa Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora. Danas pretežno sunčano i vruće, temperatura od 34 do 39, sada u Banja Luci 35 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija La

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Za modernizaciju Prijedorske bolnice vlada izdvojila 196 miliona maraka.
1: Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
0: Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu, odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
1: Sukob Sjedinjenih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku.
0: Fudbaleri Borca gosti Petru Kuba u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
1: Sunčano i vruće, sutra do 40 stepeni. Vlada Republike Srpske prihvatila je danas idejni projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora vrijedan oko 196 miliona maraka. Planirana je dogradnja objekata, nova kotlovnica, uređenje spoljne infrastrukture i nabavka opreme. Rok za završetak radova je 48 mjeseci. Vlada je danas odobrila i 19,8 miliona maraka za javne investicije u više opština i povećala sredstva za posebne programe lijekova na 95 miliona. Opširnije Gordana Stanić.
2: Projekat modernizacija bolnice dr. Mladen Stojanović podrazumijeva sanaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, te izgradnju objekata za proširenje postojećih kapaciteta i nabavku nove medicinske i nemedicinske opreme, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Riječ je o radovima, kako ističe ministar, koji će biti na 32.257 metara kvadratnih. Biće uređena spoljna infrastruktura, od parking i sve što je potrebno da bi bolnica kvalitetno funkcionisala, dodaje ministar.
3: Ovaj projekat podrazumeva da će se svi zidovi bolnice žargonski potpuno ogoliti i da će se onda ući u samu rekonstrukciju. Pozvao sve što smo radili po pitanju i bolnice u Doboju i bolnice u Trebinju kao novih objekata koji su bili vezani za nas i iskustva koji su imali kroz rekonstrukciju UKC Republike Srpske. I onda smo u skladu sa standardima koji se vežu za bolničke kapacitete i plana kojeg se držimo po pitanju kojeg ja stalno ponavljam u javnosti, a to je pravljenje potpuno odvojenog funkcionalnog urgentnog bloka s operacijom salom, odvojenog polikliničkog dijela za KSZ zdravstvenu zaštitu.
2: Zahvaljujući sanaciji i rekonstrukciji bolnice, bit će omogućeno pružanje zdravstvene zaštite i usluga na daleko višem nivou, izjavio je vršilac dužnosti direktora Prijedorske bolnice Miroslav Bijelić.
4: Ovo je u potpunosti zanavljanje opreme sa kojom radi bolnica i to je nešto što će zadovoljiti naše potrebe u narednom desetljećima koji dolaze što se tiče organizacije i prostora, a oprema samim tim će biti omogućena njena zamjena nakon što njeni resursi isteknu, što do sada nismo bili u mogućnosti.
2: Ova bolnica ne pokriva samo Prijedor, već i Novi Grad, Kozarsku Dubicu, Kostajnicu, Oštru Luku i Krupu na Uni. Zato je, priča Dobrila Ješić iz Prijedora, važno da pacijenti koji dolaze iz okolnih mjesta imaju bržu i adekvatniju zdravstvenu uslugu.
5: Jer je neophodna, zaista. Zato što uzmemo u Novom Gradu, nema bolnica, prava bolnica. Pa ne znam, i u Dubici to je sve tako malo. Dolaze, ja znam da dolaze iz Sanskog mosta, to sam vidjela. Tako da je stvarno ljudima potrebno. A pogotovo to da ne moraju putovati, pored toga ipak Prijedor nije mali grad.
2: Vlada Republike Srpske prihvatila je idejni projekat jednog od najznačajnijih ulaganja u zdravstveni sistem, dodaje i premijer Savo Minić. On je istakao da je Ministarstvo zdravlja zaduženo da pripremi tendersku dokumentaciju i sprovede postupak izbora glavnog izvođača radova da bi realizacija ovog važnog projekta počela što prije.
6: Radi se o jednom izuzetno velikom projektu, vidjeli ste i koje vrijednosti, vidjeli ste i kakvog modaliteta, da gradnjom C i boloka ćemo moći omogućiti da svi postojeći pacijenti, kako se bude realizovala gradnja, imaju smještaj i liječenje. I ono što je najbitnije, prije ovog smo uradili jednu analizu, izuzetno su velika sredstva, da li da se pravi bolnica na nekoj novoj lokaciji, međutim, imajući u vidu da je konstrukcija postojeće bolnice izuzetno dobra, da je lokacija dobra, da imamo sve uslove, odlučili smo se za ovo.
2: Rekonstrukcijom i dogradnjom bolnice u Prijedoru završava se investicioni ciklus u zdravstvenu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je rekao da se nastavlja sa daljim povećanjem plata zaposlenima u zdravstvenom sektoru. Cilj je, kako je istakao, da ljekari, medicinske sestre i tehničari imaju plate koje će biti iznad plata u regionu.
1: Na strelištu Centra za obuku u Zalužanima danas je predstavljen prototip snajperske puške koju je razvilo privredno društvo Kosmos iz Banja Luke u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da ohrabruje činjenica da Srpska, oslanjajući se na znanje, stručnost i rad domaćih inženjera, iz godine u godinu jača svoje kapacitete u oblasti namjenske industrije. Evo šta su još ovim povodom izjavili direktor Kosmosa Dušan Vješ i premijer Minić.
7: Pušku smo razvijali, znači, u okviru svoje kompanije, sopstvenim kapacitetima, sopstvenim tehnologijama, inženjerskim znanjima, transferom znanja, uz veliku normalnu podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su nam postavili taktičke zadatke. Bez taktičkih zadataka ne možemo razviti kvalitetan proizvod, znači, ministar Budimir sa svojim timom, jedinica za specijalne operacije su, znači, omogućili i ispitivanje, podešavanje, došli smo do proizvoda koji je danas pokazao, po meni, izvanredne rezultate.
6: Evo, sve pohvale svima koji su učestvovali u ovom projektu, od Kosmosa do Ministarstva unutrašnjih poslova. Vlada Republike Srpske zajedno sa Kosmosom realizuje još neke projekte koje ćete uskoro, naravno, moći da vidite, ali danas smo imali prezentaciju snajperske puške u kalibru koji je opšte prihvaćen, koji koriste sve vojske svijeta i koristimo i mi lovci. Ono što na prvi pogled možemo i reći i zaključiti nakon testa ovog oružja, da se radi o veoma preciznom, kompaktnom oružju koje daje izvanredne rezultate. Danas smo pucali na 100, 300 i 500 metara.
1: Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas je konsenzusom usvojio nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija i uputio ga predsjedništvu BiH u dalju proceduru.
0: Ukoliko predsjedništvo usvoji prijedlog ove odluke, sporazum ide na ratifikaciju u oba doma BiH parlamenta. Po okončanju parlamentarne procedure, predsjedništvo BiH ponovo donosi odluku o ratifikaciji i izdaje instrument ratifikacije. Ovaj sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, ali je potrebna ratifikacija u institucijama prije nego što počne implementacija projekta.
1: Vodostaj Dunava kod Bezdana je na rekordno niskom nivou, zbog čega je na teritoriji Sombora, kao i opštinama Kula i Vrbas, pokrajinska vlada proglasila vanrednu situaciju.
0: Zbog opadanja nivoa Dunava, ugrožavanja navodnjavanja usjeva, ali i potencijalnog ugrožavanja rada hidrocentrale Đerdap, gdje je dotok vode blizu istorijskog minimuma, ponovo je zasjedao štab za vanredne situacije. Premijer Srbije Đuro Macut istakao je da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana uslijed istorijski niskog vodostaja Dunava.
1: Evropa se i dalje bori sa velikim požarima. Vatrena stihija zahvatila je Grčku, Španiju, Portugaliju i Tursku, dok je na Kritu tokom gašenja požara poginulo troje vatrogasaca.
0: Situacija u Francuskoj je nešto bolja. Visoke temperature dodatno otežavaju situaciju, dok je hiljade ljudi evakuisano. Zbog istorijski niskog nivoa Dunava, Mađarska je proglasila vanredno stanje. Nuklearna elektrana Pakš zatvorila je jedan reaktor. Rumunija je prvi put od puštanja u rad nuklearne elektrane Černa voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora.
1: Sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana širi se na više tačaka na Bliskom istoku. Američka vojska izvela je snažan talas udara na Iran, dok je Jordan oborio 5 raketa lansiranih iz Irana. Rijad planira međunarodnu koaliciju za zaštitu plovidbe u Crvenom moru nakon što su Huti najavili blokadu i počeli napade na saudijske brodove. Uslijed straha od globalnog poremećaja snabdijevanja energentima, cijena nafte je nakon trodnevnog pada ponovo porasla. Opširnije Milena Bjelica.
8: Sjedinjene Američke Države izvele su masovne udare na strateške položaje širom Irana, dok je Teheran gađao američke baze u Jordanu. U ovom napadu uništena su 3 borbena aviona i ubijeno nekoliko američkih vojnika. Prethodno je jordanska protivvazdušna odbrana presrela i oborila 5 raketa lansiranih iz Irana. Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao ovaj napad i najavio nove udare na Teheran.
9: Imali smo 5 raketa koje su išle brzinom od 13.000 1500 km na čas i svih pet raketa je palo na zemlju. Vidjet ćemo da li ćemo u nekom trenutku postići sporazum, ali udarit ćemo ih veoma snažno.
8: Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Također, Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. Sukob između ove dvije strane doveli su do otvaranja novog fronta u ratu Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika protiv Irana. Geopolitičar Srđan Perišić Ameriku smatra odgovorno.
10: Američke države traže od Saudijske Arabije da intervenišu u Jemen, zato što je u Jemenu iranski Huti, tako, koji su njihovi proksi, koji su njihovi saveznici. U Vašingtonu se nemire, izazivaju sukobe, ne bi li kako spriječile stvaranje multipolarnog sveta, gdje će i druge sile da se pitaju.
8: Rasplamsavanje sukoba na više frontova nakon nekoliko dana relativnog zatišja povećava rizik od povratka totalnom ratu. Također otežava okončanje petomjesečnog rata koji je potresao svjetsku ekonomiju, zbog čega Ujedinjene nacije pozivaju na deeskalaciju i povratak dijalogu. Zamjenik portparola Ujedinjenih nacija Farhan Haq.
9: Ono što ne želimo da vidimo jeste bilo kakvo širenje sukoba. Dakle, širenje borbi na veći broj zemalja je nepovoljan događaj i mogao bi nas dovesti u mnogo goru situaciju nego ranije.
8: Cijene sirove nafte skočile su za 6% nakon što je razmjena vatre na Bliskom istoku ponovo uvećala strah od poremećaja u globalnom snabdjevanju energentima.
1: Kod centralnog spomenika u Trnovu danas je služen parastos i položeni su vijenci za 101 ubijenog srpskog civila i 130 trnovskih boraca koji su život položili za odbranu ognjišta. Prethodno je u hramu Svetog Georgija služena liturgija. Odgovorni za zločine nad Srbima u Trnovu počinjene prije 34 godine i danas su na slobodi. Pomen je služen i kod spomenika na prevoju Rogoj, na koji je uklesano 69 imena srpskih junaka. Opširnije Bojana Mandić.
11: Neprijatelj je Trnovo napao na Ognjenu Mariju 30. jula 1992. godine. Stanovništvo je u strahu napustilo domove povlačeći se prema Rogoju. U napadu muslimanskih formacija stradali su civili i borci. Ni tri decenije nakon rata niko nije odgovarao za stradale srpske žrtve. Porodice stradalih od završetka rata očekivali su da će pravosudne institucije, prije svega Haški tribunal, a potom i sud i tužilaštvo BiH, procesuirati odgovorne. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graurac i zamjenik predsjednika predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Šehovac.
12: Desilo se upravo suprotno. Većina onih koji su činili te zločine danas šetaju slobodno, kao da se ništa nije desilo.
13: I samim tim ponašanjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine, pa kad neko iz Republike Srpske kaže da hoćemo ujutru da se odvojimo, pita iz kojeg razloga. Pa evo iz kojeg razloga.
11: Opština Trnovo jedna je od najstradalnijih opština u Republici Srpskoj, jer je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu uništeno oko 70% stambenog i privrednog fonda, a izgubljeno je 13% prije ratnog srpskog stanovništva. U hramu Svetog Georgija, koji je tokom rata zapaljen, a u miru obnovljen, služena je liturgija. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović.
14: Najmanja žrtva, Milun beba sa 13 mjeseci, kojoj su prvo polomili ruke, pa je onda ubili. Apelujem na sud i na tužilaštvo da više jednom procesuiraju ove ratne zločince koji su napravili veliki zločin na našoj opštini.
15: Opštinska uprava zajedno sa gradom Istočnim Sarajevom je učinila mnogo da se stvore uslovi da ljudi mogu ovdje da žive dostojno čovjeka. I svaki povratnik, koliko je bitno bilo osloboditi Trnovo, svaki onaj koji se vrati ovdje na ove prostore, govorimo o svakom novom djetetu, o svakom zaposlenom, to je nova snaga koja će dati nadu da života na ovim prostorima ima.
11: Povodom obilježavanja dana stradanja srpskog stanovništva u ovoj lokalnoj zajednici služen je parastos i položeni vijenci kod spomenika srpskim borcima i civilima koji su ubijani na prevoju Rogoj. Na ovom mjestu 30. jula poginulo je 69 boraca braneći strateški izuzetno važnu kotu, štiteći odstupnicu Srbima iz Trnova koji su se povlačili pred muslimanskim snagama. Preživjeli su zarobljeni i odvedeni u logore. Logoraš Dragan Lalović i načelnik opštine Kalinovik Radomir Sladoje.
16: Prošli smo sve logore koji se mogli proći, od Trnova godinu dana, zatim Tarčina, Hrasnice, nema kud nas ni Dejčići, Godinske bare i ostalo.
17: Da ovdje ima preživjeli boraca, da ovdje ima ljudi koji su bili zarobljeni, da se ovdje zna sve šta se je desilo, gdje je ko stajao, šta je uradio, ali evo, nažalost, da li je moguće da niko nije osuđen za ovo djelo što se ovdje desilo.
11: Vojska Republike Srpske je na Petrovdan 12. jula 1993. godine oslobodila Trnovo. Zatekli su samo zgarišta i ruševine. Za ratne zločine nad Srbima Trnova još niko nije odgovarao, a pred sudom BiH vođeni su procesi protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da su najtužniji dio istorije čovječanstva zločini nad Srbima tokom akcije Oluja 1995. godine, jer je to bio pogrom, protjerivanje i ubijanje srpskog naroda pod međunarodnim pokroviteljstvom NATO-a i velikog dijela zapadne Europe. Stevandić je ocijenio da se uprkos masovnom stradanju Srba godinama pokušavala stvoriti slika o srpskoj krivici da bi se opravdala stradanja i progon Srba.
18: A paralelno sa tim su lansirane brojne laži, spinovanje o srpskoj krivici, da bi se stvorio alibi za najveći pogrom poslije Drugog svjetskog rata, za najveće etničko čišćenje. A kao što znate, ako pogledate presude u Haškom tribunalu, uglavnom su Srbi osuđivani za etničko čišćenje, nad kojima je najveće etničko čišćenje i provedeno. Moram da kažem, zahvaljujući našem nacionalnom uzdizanju i našoj svijesti, pogotovo onome što je zajedno radila država Srbija u zadnjih 12 godina i mi iz Republike Srpske, kada smo počeli zajedno da obilježavamo te tragične događaje iz naše istorije, počeli smo i da otkrivamo istinu šta se zaista dešavalo i počeli smo da raskidamo te okove laži kojim su naše žrtve dovođene u neravnopravan položaj, bile ponižene i zaboravljene i sada prvi put u našoj, da kažemo, bližoj istoriji u zadnjih 10-12 godina pokazujemo tu neku vrstu pijeteta, empatije, ali i dostojanstva.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić reagovao je povodom presude Hrvatskog suda kojom su general JNA Borislav Đukić i još šestorica krajiških Srba osuđeni na ukupno 94 godine zatvora, poručivši da je nedopustivo da se srpskim borcima i stradalnicima sudi, dok za pogrom nad Srbima iz Republike Srpske Krajine odgovornih za zločine do danas nema.
0: Za Oluju se u Hrvatskoj pripremaju proslave, a za srpske žrtve i dalje nema pravde, koja bi odgovarala razmjerama stradanja. Tražimo jednak zakon i jednaku pravdu za sve, a ne politički montirane procese protiv Srba u Hrvatskoj, što je postala praksa, istakao je ministar Ostojić.
1: Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović pozvao je građane da ne nasjedaju na provokacije nakon što je na Zvorničkoj tvrđavi osvanuo grafit ratne zastave takozvane Armije BiH. On je podsjetio da je policija identifikovala dvojicu osumnjičenih državljana Francuske rođenih u Zvorniku, dok je dalja istraga u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. Ivanović je poručio da je situacija pod kontrolom i da je važno sačuvati mir, suživot i stabilnost u gradu.
19: Zakon je donesen, vinovnici incidenta su nacrtali to što su nacrtali, napisali uvredljive grafite i svak ko vređa nekoga, bez obzira na vjeru i naciju, dužan je da odgovara ako što kaže povređuje osjećanja nekog drugog naroda, tako da očekujem i u ovom slučaju da tako bude i da vinovnici budu kažnjeni.
1: Privremene vlasti u Prištini srušile su motel Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka u vlasništvu Srba, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac.
0: Današnja akcija se odvija uprkos tome što je slučaj po tužbi vlasnika pred sudom, a ročište je zakazano za 12. avgust. Motel Jezero je 17. objekat u vlasništvu Srba, koji su vlasti u Prištini srušile u posljednja dva mjeseca na obalama jezera Gazivode.
1: Problem vodosnabdjevanja u podkozarskim selima i dalje je jedan od prioriteta nadležnih službi. Tim povodom predstavnici stručno-operativnog tima informisali su javnost o trenutnom stanju u tim mjestima, dosadašnjim aktivnostima na rješavanju problema, kao i narednim koracima koji će biti preduzeti s ciljem obezbjeđivanja stabilnog i urednog vodosnabdjevanja stanovništva. Opširnije Milana Đurđić.
20: Mještani Barlovaca već danima se snalaze bez vode dok čekaju rješenje problema. Jedan od mještana Barlovaca, Predrag Gojković, kaže da se nada da će se što prije riješiti ovaj problem i da neće biti potrebe za povremenim puštanjem vode.
21: Nikako ne funkcionišem, dobijem odmah osip, ne mogu se okupati, znači imam koze, imam kokoš, uštali sam 10 puta dnevno, navečer kad dođem kuć da se okupam, nemam se s čim kupati, znači imam tu bura, dovezli su mi jučer vodu ovi iz civilne zaštite, vatrogasna jedinica pa mi dovezu vodu i onda tu iz bure to se kupa, šta ćeš, ne, moraš se malo obrat, ne moš hodat, ne moš leći u krevet prljav.
20: Vršilac dužnosti direktora vodovoda Banja Luka Radovan Majkić rekao je da je osnovni problem u normalnom funkcionisanju vodosnabdjevanja podkozarskih sela mali obim cijevi i prekomjerna potrošnja vode.
22: Mi ćemo ovaj problem riješiti, krajnje varijante riješćemo u 80. Ono što možemo u ovom momentu garantovati, to je sigurno da će svaka 2 dana imati vodu ovi mještani koji se snabdjevaju sa Ramića, 2 dana će vodu imati ovi koji se snabdjevaju s Prijakovaca, ovdje kolege iz civilne zaštite će dopremati vodu onom stanovništvu kojem to zatreba i svi zajedno ćemo riješiti. Kad ćemo sistem riješiti, krajnje rješavamo, kao što sam rekao, završetkom izgradnje tog cjevovoda.
20: Šef odsjeka civilne zaštite grada Banja Luka Dragan Babić naglasio je da je pojavom novog talasa vrućina opet došlo do narušavanja sistema u vodosnabdjevanju.
23: Pokušat ćemo kontrolisanom isporukom vode da koliko toliko održimo taj sistem i da ljudi barem u određenim momentima imaju vodu u narednih 10-15 dana do sljedećih padavina.
20: Nadležni poručuju da će nastaviti s aktivnostima sve dok se vodosnabdjevanje u podkozarskim selima u potpunosti ne stabilizuje.
1: Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović posjetio je danas 2 osnovne škole u opštini Šamac, Srbija u Crkvini i Obudovac u Obudovcu. On je rekao da će resorno ministarstvo sljedeće sedmice odobriti 8.000 maraka za obnovu peći u kotlovnici osnovne škole Srbija, a za školu u Obudovcu je podsjetio da je prije 6 mjeseci pokrenuta inicijativa prema EU fondovima za finansiranje projekta energetskog utopljavanja ove škole. Evo šta su još izjavili ministar Golubović i direktorice škola Srbija i Obudovac Radenka Mirosavljević i Saja Gavrić.
24: Kada pričamo o školi ovdje u Obudovcu, sama škola u saradnji sa ministarstvom je prije nekih 6 mjeseci do 7 otprilike pokrenula jednu inicijativu i aktivnost za sanaciju same škole i ovdje je potrebno, koliko vidim, a i ranije u konsultacijama sa direktoricom, ono što je hitno i što moramo vrlo brzo da radimo, to je zamjena stolarije na kompletnoj školi i utopljavanje takozvano škole, odnosno energetska efikasnost. U pogledu toga što sam već rekao, sama škola u saradnji sa ministarstvom je pokrenula tu vrstu aktivnosti u smislu finansiranja prema EU projektima, a ministarstvo se obavezalo da će sufinansirati određeni dio sredstava.
25: U novu školsku godinu ulazimo sa 146 učenika. U ime kolektiva osnovne škole Srbija Crkvina i u svoje lično ime izražavam veliku zahvalnost Vladi Republike Srpske, Ministarstvu prosvete i kulture i naravno našem ministru na dodijeljenim sredstvima u iznosu od oko 8.000 konvertibilnih maraka.
26: U našem slučaju riječ je o zamjeni stolarije na školi koja nije mijenjana od postanka i od izgradnje prve školske zgrade, a nakon toga i postavljanje fasade i termoizolacije škole.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija, koja se poštuje kao borac za hrišćansku vjeru i zaštitnica žena. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obilježavaju kao krsnu slavu. O značaju i simbolici ovog praznika govorio je u programu RTRS-a i sveštenik Miladin Mitrović, pripremio Miloš Ernaut.
2: Sveta Marina rođena je u Antiohiji Pisidijskoj u današnjoj Turskoj. Tek u 12. godini čula je Marina za Gospoda Hrista, kako se rodio u tijelu od presvete Bogorodice, kako je čudesa mnoga učinio, krsnu smrt primio i slavno vaskrsao. Njeno mlado srce ispunilo se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavjetovala da se nikada neće udavati, poželjevši da postrada za Hrista i krsti se u krvi mučeništva.
3: Kao mala djevojčica već je bila predodređena da postane iskrena služiteljka Božijeg evanđelskog učenja i saznanja o žrtvenom podvigu samoga Gospoda toliko su oplemenila njenu ličnost da je ona u jednom trenutku shvatila da je glavni smisao njenog ovozemaljskog života da posveti svoj život isključivo služenju Bogu.
2: Sveta Marina još kao mlada djevojka zbog njene fizičke ljepote bila je izložena mnogobrojnim iskušenjima.
3: Mučenica je, tako reći, 3 dana i 3 noći neprestano bila mučena i ni u jednom jedinom trenutku nije dovela u sumnju ni unutrašnju svog religijskog ubeđenja, to je vjeru u Gospoda Isusa Hrista, a niti isto tako imala bilo kakvog gnjeva prema onima koji su je mučili.
2: Posjećena je u vrijeme cara Dioklecijana, ali dušom i silom ostala je u životu na nebesima i na zemlji. Sveta Marina u narodu je poznatija kao Ognjena Marija, a Srpska pravo Slavna crkva ovu svetiteljku proslavlja 30. jula po novom kalendaru.
1: U nastavku Dnevnika kultura, u okviru Festivala evropskog i mediteranskog filma u Trebinju, koji traje do nedjelje 2. avgusta, planirana su brojna igrana, dokumentarna i kratkometražna ostvarenja, među kojima su svjetske i regionalne premijere. Otvaranjem izložbe akvarela, transpozicija te likovnim i ekološkim radionicama u Prijedoru je otvoren ŠaFest, memorialni festival posvećen prerano preminulom akademskom slikaru i muzičaru Daliboru Popoviću Mikši. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
4: Festival evropskog i mediteranskog filma u Trebinju ove godine održava se pod sloganom Vrata ostaju otvorena, uz brojne goste i prateće kulturne sadržaje. Na nekoliko lokacija u gradu tokom 6 festivalskih noći bit će prikazano više od 30 filmova. Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević posjetioce poziva da večeras u kulturnom centru pogledaju dokumentarni film Mojkovačka bitka, a potom na ljetnoj sceni Doma mladih film Hajduk u Beogradu.
5: Dosta filmova, dosta novih, dosta premijernih filmova. I za ljubitelje horror filmova imamo Karmadonu, imamo i Saučesnike, imamo izraelski film Zašto ne plačeš. U gradu pjesnika smo uveli jednu novu disciplinu, a to je poezija na filmu. Također grčki reditelj Jorgo Laundaris. Imamo naše prijatelje zastava filma koji nam divne stvari iz svog arhiva nude i sa njima i sa našim bratskim festivalom, ali i predstavnicima opštine Mojkovac, obilježit ćemo to prvi 110 godina od Mojkovačke bitke.
4: ŠaFest i ove godine spaja umjetnost, muziku i zajedništvo. Riječi su portparola manifestacije Martine Stakić. Za večeras najavljuje ovogodišnji novitet, regionalni kviz znanja Krešimira Sučevića.
6: Petak imamo predstavu u Ljasnoj bašti. U pitanju je predstava Nije smješno Žarko Srđana Olmana i subota kao glavno muzičko veče u Ljetnoj bašti. Tu ćemo slušati Zoster, TBF, Bad Copy, Ben Spazan i po prvi put u Prijedoru grupa Vatra.
4: Na Trgu oslobođenja u Derventi večeras će biti održan ljetni koncert na kojem će violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvoditi filmsku i pop muziku. Koncert će početi u 20:30.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca večeras gostuju u Moldaviji kod ekipe Petrokuba u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Opširni Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Banja Lučkog Borca imaju prednost iz prve utakmice od 3-0, ali trener Vinko Marinović traži maksimalno zalaganje svojih igrača bez opuštanja zbog visoke prednosti.
10: Mi moramo ući maksimalno u utakmicu kao što smo ušli u ovoj prvu utakmicu. Dakle, taj rezultat koji imamo ne trebamo o njemu razmišljati, nego razmišljati u pravcu da što bolje odigramo utakmicu i da protivniku ne ostavljamo nikakvu nadu da može eventualno da nas ugrozi.
7: Susret Petroku Borac biće odigran u Kišinjevu od 19:00 uz direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Pobjednik ovog para će u sljedećem kolu kvalifikacija za ligu konferencija igrati protiv boljeg iz dva susreta Bjeloruskog Vitebska i Sutjeska iz Nikšića. Revanš drugog kola kvalifikacija večeras igraju i fudbaleri Partizana, koji će u Luksemburgu biti gosti ekipe Una Strassen. Partizan ima prednost od 4-0 iz prve utakmice. Trener Partizana Saša Ilić.
8: Mi u Luksemburgu idemo da pobedimo. Sigurno neće biti lako, oni igraju na domaćem terenu i u prvoj utakmici su pokazali neki određeni kvalitet. Da preskočimo ovu prepreku, da bude kako treba, pa ćemo onda razmišljati o narednom protivniku, a što se tiče naših navijača, oni su do sada bili podrška, sigurno će biti u narednim utakmicama u još većem broju.
7: Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Partizan će u eventualnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati 6. i 13. avgusta, a rival će im biti bolji iz duela kazahstanskog Tobola i litvanskog Panevežisa, koji su prvi meč odigrali nerješeno 1-1.
1: Sunčano i vruće, tako će biti i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha 14 časova, Han, Pijesak, Čemerno 27, Kalnovi, Knežovo, Sokola 28, Mrakovica 29, Gradsko, Drinić, Mrkonjić, Grad i Srebrenica 31, Zvornik, Krudo, Foča, Šipovo 32, Višegrad, Rivnik, Srbac 33, Doboj, Novi Grad, Prijedor 34 i najtopliji Banja Luci, Bijeljni, Bileć, Trebinje sa po 35,5 stepeni. U nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha je danas od 34 do 38, u višim predjelima od 28,5 stepeni. Sutra nakon vedrog jutra u nastavku dana sunčano i dalje vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, na jugu umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura vazduha od 14 do 18, na jugu do 22. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 34 do 40, u višim predjelima od 29.
1: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Za modernizaciju Prijedorske bolnice vlada izdvaja 196 miliona maraka.
1: Promovisana prva snajperska puška razvijena u Republici Srpskoj.
0: Služen pomen stradalim Srbima u Trnovu odgovorni za zločine počinjene prije 34 godine i danas na slobodi.
1: Fudbaleri Borca gosti Petrokuba u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
0: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.
12: Hit dana radija.

Marketing Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.